Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. Be foko so en jatta. Abu Alhaji Samba level. E wondu de cerno koli ba nyalaw maade dara jolof o waddi men biitene ndam saare.

dembo umar albarka ñalawma mbulee wiiri jeeri o no ko biyeteeɗo caawal o waddi min mbiyeteeni yiɗande amma dembo wuuri o ɓuri mbulee weendu jeeri awgaale e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buule Moussa ɓira ko Mori Sidy tan liwe gala bukaar ɓooy paade hamme joojam tan ɓen cokkandega o pullo fuɗɗannoomo wiiga rewnaage jolof alhaji adama alhaji dema Mori Sidy o liwel gala bukaar

won kai hamid gub jari misal minam wo inda ali hadi ja yunere e inda samba kibo ja wo ala jero ja isa malik jallo da haruna malik am wo dandangal sugabe ko wo jurani be semi fon